0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Ovo je TDI Radio.

0: vreme je da se budite polako. Mislim da je vreme, pola osam je, nije još pola osam i 24. Sofija i Stefan sa vama. Jeste li se naspavali?
1: Dobro jutro, dobro jutro. Da, jeste li se naspavali? Ako je odgovor ne, kao što i pretpostavljamo, evo ja nisam, onda ćemo zajedno da se pravimo da smo se naspavali.
0: Da se pravimo.
1: Zato što je petak, razumeš?
0: Fake it till you make it.
1: Da.
0: Se tako kaže.
1: Da, zato što je petak i apsolutno treba da se slavi. To sad
0: petak
1: se spava.
0: Je, da.
1: Da, mi smo zaboravili, razumeš?
0: Sjajno, sjajno. Odlično je onda pripreme za vikend uz TDI i hitove na TDI radiju. Ajmo polako da krenemo. Može. Frank Ocean za početak i Lost. Dobro jutro.

0: marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boj.

0: Back to you, Lost Frequencies, back to Sofia i Stefan.
1: Back to reality.
0: Najbolje jutro sa vama, sve do 10 u malo drugačijem izdanju, ovom letnjem, letnji odmor izdanje.
1: Zadnja klupa.
0: Da, mi smo u stvari ono kao na avgustu smo kao.
1: Pa da, ono polažemo ispite.
0: Da. Svi su kao na moru, mi smo i dalje u klopama. Dobro. Listamo ovde portale, šta su najnovije neke vesti. Kaže, stigla lista najpopularnijih imena za bebe u 2025. godini.
1: I pogodite šta?
0: Sofija je najpopularnije žensko ime u Srbiji i
1: petu godinu za redom,
0: da. A šta je što se tiče muškaraca? Malo se tu promenilo, nije više
1: Vasilije,
0: ono...
1: Vasilije, Luka... Da. Tako, Vasilije mu dođe najpopularnije.
0: Da, Vasilije najpopularnije, kaže, smenilo je ime Luka na listi najpopularnijih.
1: Ali vraćamo sad gledamo, se tradiciji.
0: Da, vraćamo se tradicijom, nisu više toliko ona imena od po dva slova, od po tri slova, nego kao sad je to Sofija, Dunja, Mila, Tara, Maša, Petra, Teodora, Nađa, Milica. Što se tiče muških imena, opet se vraća Stefan ime.
1: Bogdan, Lazar, Stefan, Vukan, Pavle,
0: kažeš,
1: Dušan.
0: Da.
1: Pa tako zvuči.
0: Da, ajde da pitamo i vas, što se tiče vas, koje je to najlepše muško ili ti i žensko ime u našoj zemlji po vama? Pa sad kako god, može da bude neko modernije, može da bude ovo staro tradicionalno. Lola Young u nastavku i Messi, pišite nam na Viber 069 3089 399.

0: Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radija.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis. Danas počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Iz State Departmenta poručuju da dijalog odražava novu eru odnosa dveju zemalja i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će SAD i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade biti prevezeni u Niški univerzitetski klinički centar. Teško povređeni dečak ostaje u kliničkom centru Crne Gore i biće prebačen u Srbiju kada njegovo zdravstveno stanje to bude dozvolilo. Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odbojkaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 3-1 u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija. Naredni rival je Nemačka. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Ljubljani, pošto je pobedila Grčku sa 92-66. Sutra se sastaje sa Španijom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša, ponegde je moguća u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati 9 minuta tačno. Pitali smo vas koje je to najlepše muško ili žensko ime u našoj zemlji.
2: Pa
1: i
2: Mile.
1: Odgovor je pa Mile. Pa ko je Mile? Pa ja.
2: Mile definitivno pobeđuje sve ove liste o kojima smo pričali.
1: Tako je, tebi svim sa nastavkom Mr.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.

0: Ante ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Demo Impex Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Rana, Heaven i Caitlin Aragon. To je ono što ste slušali na TDI radiju. E sad, kreće ova sezona turističkih odmora, letovanja. I znaš ono kad se vratiš sa odmora?
1: Mm-hmm. Ne znam, mislim, ali dobro.
0: Ne znam, da, mi ne znam, ali sećam se kako je to nekad bilo. Pa se vratiš sa odmora, pa ti, kad ti kolege kažu, e, vidi, ovo sam ti završio, ovo sam ti uradio, ovo sam ti sve smo ti ovo...
1: Šta si meni završio?
0: Nisi meni ništa, firmi si odradio, čoveče. Automatski te izbaci iz takta. Ili kad, eto, dođeš sa odmora pa ti kažu, e, super, sad ćeš da dobiješ ovo da radiš, jo, jo, jo, jo, i napakuju te zato što to je kazna valjda što si ti odmarao.
1: Dobro, ajde, kad budeš otišao na odmor, neće ti se to desiti. Ajde, se priča, pripremila sam se, razumela sam, primila sam k znanju, sve jasno, Stefane. Ovo, šta to vas ljudi izbaci iz takta?
0: Da.
1: Mene, kad god nešto izbaci iz takta, mene kad god nešto izbaci iz takta, ja tako uzmem neki tako predmetić, šalim se. Ovo, sve nas nervira mnogo toga, pogotovo u svakodnevnom životu, u saobraćaju, tamo, ovamo, ali želimo da čujemo baš ono vaše primere lične, šta je to što vas izbaci iz takta svakog dana.
0: Rečenica koja vas izbaci iz takta, to pre svega želimo.
1: A, da hoćeš
0: čujemo.
1: Rečenicu?
0: Da, hoću rečenica koja te izbaci iz takta.
1: Biće sve kako treba.
0: Biće sve kako treba, sve to okej, samo se opusti. Apsolutno izbacivanje iz takta, momentalno. Moramo
1: znaš
0: da
1: ti ko sam ja.
0: E, mislim da je to u top 5 rečenica koja te izbaci iz takta. Dajte vaše primere na Viber 069-3089-399. Šta vas to izbaci iz takta kada vam neko kaže odmah? Bravo. Fever Dreamer.
1: Jeste.
0: Aleks Voren.
1: Kad ću se venčaš.
0: Prekini.

0: E da, pitali smo vas da nam odgovorite koja vas to rečenica izbaci iz takta momentalno i da nam pošaljete na Viber 069-308-9399. Evo, Slobodan kaže, kad ti ne kažu na poslu, ako nećeš ti, ima ko hoće.
1: Jo, to tako iritira, zaista. Zašto je onda pitao mene? Ako može bilo ko, zašto si prvo došao i pitao mene? E, to kažeš u toj situaciji i šah mat.
0: Da. Uf, jako velika poruka, Milena, čekaj, da. Dobro, ovo je kad...
1: Morat ćemo da prostudiramo ovu poruku.
0: Morat ćemo da prostudiramo.
1: Imaš sitno.
0: Imaš sitno, da. Kad će svadba, evo kaže. Samo da svratimo negde usput. I ovo je apsolutno rečenica koja je sigurno izbacio iz takta, moramo da razgovaramo. Da, moramo da razgovaramo. To je poruka obično.
1: Jesam li ti rekla, Stefane?
0: Da, kao pogrešim nešto i ti si mi to savjetovala.
1: Pa rekao sam.
0: Kažeš, nisam ti rekla. Jesam ti rekla. I šta ja imam od toga što ti meni kažeš jesam ti rekla?
1: Pa nemaš ti ništa od toga, nego imam ja, onda ispada kao da sam ja mnogo pametna jer sam ti već rekla.
0: Da,
1: razumeš?
0: Da. Neću dugo da te zadržavam. Odmah izbaci iz takta. Dobro, šta kaže
1: imaš? Znaš koja rečenica strašno izbaci iz takta?
0: Koja?
1: Kada ti stigne ona poruka, ej, ostaću sa drugovima, neću dugo.
0: Bravo. Ali znaš šta je ultimativno onako izbacivanje iz takta? Opusti se, lagano.
1: I uživaj. Kad si pod stresom, uživaj. Yes.
0: Ajde vi uživajte. About Damn Time, Liza u nastavku.

0: Central. Marketing.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E da, pratimo i košarkaše, mlade košarkaše Srbije, Orlići, kako kaže naslov, gaze sve pred sobom u Ljubljani na Evropskom prvenstvu za košarkaše do 20 godina. U četvrtfinalu ubedljivo savladali Grčku rezultatom 92-66. Faktički, protiv koga god da su igrali, to je bila razlika od ono preko 20 poena razlike. Evo, samo i koleginica Sofija ima nešto važno da vam kaže. Izvoli, Sofija.
2: Jel pričaš o Orlićima?
1: Da, Orlićima.
2: Bukvalno situacija je reši i rešit će i ovo četvrtfinale i polufinale i sve, i ja se nadam da nam stiže još jedna medalja mladih sportista.
1: Šta ti prognoziraš? Da li je to još jedno zlato za košarkaše Srbije?
2: Da. Da, dobro. Ja se nadam, i ajde da svi zajedno navijamo za naše mlade momke.
1: Navijamo u subotu, polufinale igraju protiv Španije, mi im želimo puno sreće.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

0: ovaj ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Demo
3: Impact. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 17 minuta, tačno vreme da malo bacimo pogled na društvene mreže, da vidimo ima li šta od duhovitih statusa, ima ih onoliko. Sofija, ko će prvi oči?
2: Ajde. Kaže ovako. Ja kad objavim story da se vidi sve šta je izgubio, pa se setim da nismo raskinuli jer sam ružna, već jer sam luda.
1: Apsolutno. Da, kaže, najgore kod ovih zdravlje influencera koji nemaju nikakvo medicinsko obrazovanje jeste njihova histerija kad im neko školovan uputi argumentovanu kritiku. Da, po ovom statusu se vidi da se svađalo u komentarima jako.
2: Jako, jako, to kreće rafalna paljba.
1: Da,
2: posle ovoga.
1: Zdravlje influencere, sviđa mi se to. Tila u nastavku, puštu start, dobar dan.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi na TD Radio Vas da bilo, a vreme je da se pozdravimo polako, da vas ostavimo u rukama ritma dana, vreme je za dobar dan, nije više dobro jutro. Sofija i Stefan bili sa vama.
2: Nemanja u nastavku sa vama u ritmu dana, a vi ostanite u dobrom ritmu do ponedeljka, čujemo se u ponedeljak u 7.
1: Tako je, uživajte za vikend. Noćna smena TD Radija, zaboravili smo da najavimo njih. Night Shift Radio, pripremite se za vikend kako treba. Uz hitove Damjano David u nastavku The First Time. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut do 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: Poslednji radni dan u ovoj nedelji. Čestitam svima nama koji prežive smo sve ove temperature. Danas može da sija koliko hoće. Petak je, vikend, odmori bili ili će biti. A gde ste vi danas? Gledam kamere na granicama. Izgleda da ste svi na Gradini i Preševu, kolike su kolone trenutno. Nema veze, bit će ovo jedan sjajan dan. U dobrom ritu ga pratimo da nam ništa ne pokvari danas raspoloženje. Pojačite muziku, Obrad vam pravi društvo, slušamo samo hitove na TDI Radiju u nastavku Justin Timberlake.

0: TDI Central Marketing.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

omiljena muzika. TDI. TDI Radio. Samo hitovi.

0: Hit Central. Marketing.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
9: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
10: Maksima.
11: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa i mi fudbal za neku trku imamo. Nova sezona fudbalske Super lige Srbije startuje danas. Igraće Crvena zvezda, Mačva, Železničar, Radnički iz Niša. I prvi put je takmičenje malo skraćeno, odnosno 14 ekipa i bit će eto još neizvesnije, odnosno sudbina za većinu klubova. Dakle, danas mečevi šampiona Crvene zvezde, povratnik Mačva, tu je evropski debitant Železničar iz Pančeva i naravno Niš Radnički. Oba meča počeće u 8 uveče, jesenji deo sezone do 6. decembra, do kad će biti odigrano 18 kola. Prolećni deo startovaće 6. februara, sljedeće godine završit će se 12. maja.

0: LA Vision i Hollywood 2020. godina na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Minut do 11.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Pa da počnemo. Gradina, Preševo, Gostun, Horgoš, čak i na Batrovcima se napravila kolona u 6 traka, koliko sam izbrojao po kamerama. Dakle, petak je, dakle, krenuli ste i srećan vam put. Kraj radne nedelje inače budu veće gužve u saobraćaju, a naročito u ovo doba godine. Ono što je važno, u toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja, trajeće do 19. sad do nedelje. I negde i logično, ima nas na putevima dosta, dakle kontroliše se brza vožnja, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisan prevoz dece i tako dalje. Tako da pazite, umor za volanom najveća opasnost tokom letnjih putovanja. Automoto Savez kaže da pravimo češće pauze i ako možemo da izbegavamo putovanje u najtoplijem delu dana. Vama opet kažem srećan put gde god da ste pošli, evo danas ovog petka i nemojte dalje od TDI Radio.

0: Central Marketing.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS. Tvoj svet.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central Marketing
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Ne smem ni da računam. 2002. godine izašla pesma Turn Me On na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: Još nekoliko dana Drinske regate počela je pre 4, zabava iz godinu u godinu samo se proširuje. Ovo je 32. po redu i Bajina Bašta u ovo doba godine postane centar sveta i zabave kad dođe. Kad dođe leto i kao i uvek manifestacija je posvećena Drini, muzici i druženju, atmosferi koja samo tamo može da vas tako zadesi, a kako i ne bi kad vas dođe na hiljade i stotine čamaca, pored brojnih sadržaja, centralni događaj kao i uvek i ovogodišnje regate bit će spust, znači Drina od Perućica do Rogačice i to će biti sutra. Dakle, adrenalin, muzika, hrana, piće, ladna Drina, sve što treba, regata zvanično traje do nedelje 19. jula.

0: Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
5: Kemo Impact, kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central Marketing.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Brzpaso i mango, Velnesi, novi letni mambo, Velnesi.
6: Probaj ukus leta, brzpaso i mango, Velnes.
7: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Tako je, svaki dan smo sa vama tu od 10 do 2, a najlepše je kad imamo goste u studiju, i to kakve goste. U gostima nam je jedna Rima. Rima, čao.
2: Čao.
1: Slobodno se približi još malo mikrofonu. E tako, ti si velika devojčica. Koliko si rekla da imaš godina?
2: Sad ću da napunim 10.
1: 10 godina ima Rima, i evo da vas pitam, da li je neko od vas čuo nekada da se još neko zove Rima? Ja mislim da je to, evo, jedno od najlepših imena koje sam ja ikada čuo za devojčice. Rima. I rekla si, kako si dobila ime?
2: Pa moja mama je jako voljela da piše rime, pa je odlučila da je prvo dete, te da će se nazvati Rima.
1: Jao, e pa veliki pozdrav i za mamu. A kaži ti meni, Rima, ti ćeš sada da se upišeš u 4. razred.
2: Da.
1: Što znači da si sad na raspustu.
2: Da.
1: Pa jel ti dosadno na raspustu?
2: Pa malo.
1: Malo, dobro. A hoćeš negdje da putuješ možda?
2: Da.
1: A, gde ideš?
2: Sad ću da putujem u Makedoniju.
1: Ujo, blago tebi. Koji je glavni grad Makedonije? Ajde, ajde. Ajde.
3: Kažemo, nismo
1: Opa,
3: na ispitu.
1: Opa, pomoćnik je.
3: Ej, nismo mi došli ovde da odgovaramo. Mislim, raspust je, čovječe, nema škole.
1: Dobro, hvala Sofija. Sofija, pomoćnica. Dobro, evo da ja da tebi kažem još jednu lepu informaciju. Pošto ti živiš u Beogradu, na jednoj opštini koja se zove Vračar, ima jedan lep festival, jedna manifestacija koja se zove Vračar Open Air, i tamo možeš da ideš svake subote i da upoznaš mađioničare, pa onda da te oni nauče neke lepe trikove, pa onda možeš da gledaš dečije predstave, pa imaš muziku, pa imaš zabavu svake subote do 8 uveče. Ako budeš htela i ne budeš imala nekih drugih obaveza osim da putuješ u Makedoniju, možeš ići tamo.
2: Ići ću.
3: Ma kažemo slobodno da nećeš ako ti se ne ide.
1: Rima je spremna. Eto, čuli ste vi, ako ste gosti prestonice ili ste sugrađani, jedna od opcija ovog leta Vračar Open Air. Uživajte, posle 9 uveče imate i vi stariji da gledate super filmove, tako da pođite, počinje već od sutra. Hvala Rima, čao.
2: Ćao.

0: Теди, само хитови.
1: I've seen the devil dance on set.

0: fantastični Burak Yeter Tuesday. A dve zvezde koje su kod nas na Teddy Radio svakog petka.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio. Present and future combined to perfection.
0: Night Shift Radio. Jeste, Night Shift Radio Show, Divoli i Markvard, gde god da ste. Ako nas slušate preko aplikacije na TV u kolima, preko radija, oni će biti tu sa vama kao i uvek. Novi Night Shift Radio Show, Vladimir Pavlović i Marko Živanović, od onih svetskih, a naših naravno i novi miksevi. Emisija startuje danas od 9 sati. Graceland je ono što slušamo u okviru Ritma dana. Dobar dan svima.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Kada

0: Smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: vesti. TDI Radija.
1: Danas počinje strateški dijalog Srbije i SAD-a. Iz State Departmenta poručuju da dijalog odražava novu eru odnosa dveju zemalja i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će Sjedinjene Američke Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade biti prevezeni u Niški univerzitetski klinički centar. Teško povređeni dečak ostaje u kliničkom centru Crne Gore i biće prebačen u Srbiju kada njegovo zdravstveno stanje to bude dozvolilo. Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Počinje nova sezona fudbalske Superlige Srbije. Od 20 časova sastaju se Crvena Zvezda i Mačva, Železničar i Radnički Niš.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša, moguće je tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Vetar slab i umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Ovo je
2: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: jedan retro hit, Moloko i Familiar Feeling. Vi ste na TDI radio, dobar dan.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 2 sata i 5 minuta je tačno. Dobar dan, dobrodošli u petak na TDI-u. Evo, prešli smo u drugu polovinu meseca. Ne znam da li se i vama možda čini da nešto brzo ide ova godina. Evo, dok smo se okrenuli, već je 17. jul. Tako da idemo lagano da završimo ovaj petak zajedno i uz muziku. Naravno, samo hitovi na našoj playlisti i danas. Ogi ovde, vi slušate TDI Cafe, najjača muzika koju najviše volite tu, tako da ne mrdajte nikuda. Prvi u nizu, Om i Dolce Vita. A ja sam sa vama sve do 6. Dobar dan.

0: Central. Marketing. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

da ovo je pesma koju je Shakira snimila za otvaranje svetskog prvenstva u fudbalu ove godine. Daj, daj, vi slušate Teddy Radio, 23 minuta do 3 je tačno. Dobar dan i dobrodošli Teddy i kafe. Očekuju se kolone na putevima i granicama zbog smene turista. To je ono što javljaju onako zvanično iz Automoto Saveza, prosto da znate šta možete da očekujete ovog petka, 17. julije, pa eto kad smo kod granica, u ovom trenutku stanje je sledeće, kamioni gužve standardne na Kelebi, Horgošu, Batrovcima i Šidu. Što se kola tiče, ima dosta vozila na Horgošu, takođe Gradini i Preševu, i to u oba smera. Ako ste negde u gužvi, idemo skroz lagano, ostatak ovog popodneva, tu je muzika na Tediju, samo hitovi, prvi u nizu Black Eyed Peas i I Got a Feeling. Srećan put!

0: Hit Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Ljubavi, topim se.
5: I ja se topim pored tebe.
6: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
7: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
11: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Ovo je Feel Good, vi slušate Teddy Radio. Uz naše iskrene želje da ste i vi jako dobro
1: ovog... Jeste, a ovo što čujete u pozadini je Lola.
0: To sam sad teo da kažem, da ste vi dobro ovog petka, da svi slušate Teddy Radio, ali me Lola preduhitrila.
1: Jesam.
0: I Lola ovde, dobar dan.
1: Dobar dan, zaista ova pesmica koju smo slušali pravo onako letnja, pam pam, na onako rita, mogu i da džuskam, koja gleda MTS kablovsku video moje pokrete, nažalost.
0: E pa da, da, ja sam svakako uvek video ovaj Loline pokrete ovde u studiju Teddy Radio. U svakom slučaju, dobar dan i dobrodošli u Teddy i kafe. Kad smo već kod leta, 17. julija, sred onako godišnjeg doba smo.
1: Jeste, ono sredina leta. Ja uvijek razmišljam najviše ovako kada su ovi letnji meseci, roditelji ono sa klincima koji ne idu u školu, koji su na letnjem raspustu, kako oni izdržavaju sa njima i kako ih to animiraju i da li preživljavaju uopšte.
0: Tako je, sad. Šta radite i da li su vam se već popeli na glavu? I,
1: sigurni smo da jesu.
0: I kako, ovaj, kako ih animirate u toku leta, kao što Lola kaže. Pretpostavljam da mnogi od vas gdje god ste u Srbiji imate dosta ono, nekih delova u prirodi gdje možete yes. dodete, možda nekih
1: bazeni.
0: Kupališta, tako je, bazena, to su nekako lokacije gde onda oni lepo mogu da se ovaj, izmore u
1: da
0: toku
1: se izmore.
0: Dana.
1: A kad smo već kod toga da klinci mogu da se izmore, ima jedna sjajna, ovaj, da kažemo, manifestacija, jel? Ovde kod nas u Beogradu, eto, ako ćete biti u prolazu ovog vikenda, Tašmajdan i Kalemegdan, jeste, pripremili su svašta za klince i predstave da mogu da glede ono najpopularnije. Onda muzičke stolice, maskote, sve nešto gde mogu da se izmore,
0: da,
1: onda
0: da,
1: verujem da,
0: da
1: će
0: da,
1: da spavaju
0: uveče. Pa to je najbolje, te muzičke stolice, na to ih vodite obavezno i onda kad posle dođete kući neće vas da smaraju. Da.
1: Dobro,
0: u svakom slučaju ovaj beogradsko leto, dakle da ponovimo još jednom, Tašmajdan i Kalemegdan, ako dolazite do glavnog

Aj, dobro, jedan lagani retro letnji hit King of my castle. Mi slušate Teddy Radio, tačno 10 minuta do 4, a što se temperatura tiče, 35 stepeni u Somboru, 33 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Beogradu, onako vedro, sunčano i toplo vreme ovog petka, uglavnom svuda u zemlji. Smo tu negde oko 30 i naravno iznad 30 stepeni. Kraljevo, Kruševac, Niš, Leskovac po 33, Ćuprija najtopliji grad i danas kod vas u ovom trenutku izmereno 36 stepeni. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku Another i 54 Ultra u nastavku. Ova pesma se zove Talk to You, vi slušate Teddy i Kafe, ja sam tu sve do 6. Dobar dan!

0: Central. Marketing. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 4 sata i 8 minuta je tačno, ako ste se možda umeđu vremenu priključili, eventualno završili sa obavezama za danas i ovu radnu nedelju. Dobar dan i dobrodošli u petak na TDI Radio, vi slušate TDI Cafe, Ogi ovde i bit će sa vama sve do 6, a u nastavku The Second Voice i Let Me Be. Dobar dan!

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Central. Marketing. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Ne znam da li vas ova pesma podsjeća na onu čuvenu Shakirinu pesmu Wherever, Whenever.
1: Bukvalno o tome sve vreme razmišljam dok slušamo ovu pesmu, da. Zaista.
0: Ako i vas podsjeća, pogodili ste, samo što to nije Shakira, nego su to Kaigo i Eva Max u pesmi Whatever, koja je u svakom slučaju bila inspirisana tim Shakirinim hitom. Da, dobar dan i dobrodošli u Teddy Cafe, Ogi i Lola ovde.
1: Tako je, dobar dan, dobar dan.
0: E, mi malo gledamo naslove, pravimo neke planove, ono za vikend, petak popodne, šta drugo.
1: Naravno.
0: I da radimo, pa smo mislili ovako između pesama da podelimo nešto sa vama. Jedna od stvari koju smo htjeli da iskomentarišemo je jedan naslov koji kaže Veliko ratno ostrvo, besplatne ekološke pešačke ture, leto 2026. godine. Ne.
1: Da, to sam ja isto videla, to je baš onako zanimljiva stvar, čini mi se da to je bilo i prošle godine, to jest, je zapravo jest. U Zemunu.
0: Tako je, pa da. Ide se, dakle, to su besplatne ture pešačke do Velikog ratnog ostrva.
1: Sjajno, znači eto za sve koji su tu po Beogradu ili će dolaziti svakog petka tokom jel, leta sad malo da se prošeta, da se nauči nešto.
0: Tačno tako, da, i sad ne moram, mislim, ovo kad kažu ekološke ture da se ne uplaše ljudi, nemojte da mislite da sad vi morate jedete tamo nešto da učite o ekologiji, u suštini. To su ovi deluju kao jako lepe, zanimljive ove ture da se prosto prošetate preko ostrva. To će trajati celog leta. Danas je prvi dan, počinje u pola šest popodne i traje do negde pola osam.
1: Da,
0: tako da to će biti toku celog leta dostupno svim građanima. Kad god dolazite do Beograda, možete to da iskoristite tu priliku da prosto odete, prošetate malo šta se dešava tamo, zašto da ne?
1: Mislim, naravno, eto malo i da se da onako prošetička, a kad ćemo ako ne leti? Naravno.
0: Tačno tako, dakle svakog vikenda se to dešava i okupljanje je u pola šest popodne na izlasku sa Pontonskog mosta na plaži Lido. Eto, smo rekli sve informacije koje su važne.
1: Sve najbitnije.
0: Dobro, to je to, možemo nazad na muziku?
1: Može.
0: 17 minuta do 5 je, vi slušate Teddy Cafe još jednom ako ste se međuvremenu priključili na našoj playlisti samo hitovi, prvi u nizu Harry Styles i pesma sa njegovog poslednjeg albuma koji je baš interesantan, Aperture. Dobar.

0: Central. Marketing. Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 sati i 3 minute tačno. Vi slušate TDI Radio, ako ste se među vremenu priključili. Dobar dan i dobrodošli u TDI Cafe. Ogi ovde. Na našoj playlisti samo hitovi ovog petka, polako se pripremamo za kraj nedelje i vikend, pa sad kakvi god da su vam planovi i obaveze, budite tu. Rešavamo to sve zajedno i uz muziku. Ono što nam stiže u narednih 5-6-7 minuta, Rigard, Ella Henderson, Lady Gaga, Doechii, a prvi u nizu Tame Impala, Jenny Dracula.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
0: Слушай.

0: koliko je dobra ova pesma, ne znam da li ste primetili. Ono što je jako zanimljivo za pesmu koju smo upravo slušali, Omi Dolce Vita, je da je nastala uz pomoć veštačke inteligencije. Ne u potpunosti, ali neki delovi su samo generisani kompjuterski.
1: Ma kako god je nastala, savršena.
0: Fantastično. Dobar dan, dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovde, tu nam je i Lola u studiju.
1: Nekako standardno već.
0: Tako je, 17. jul, to znači da je petak, to znači da nam stiže vikend i to znači da ostalo još samo dva dana do 19. jula.
1: Svetskog prvenstva i finala. Jeste kada na teren od 9 izlaze Španija i Argentina. Neki kažu ono istorijsko legendarni susret. Ništa, ispratit ćemo da vidimo ko će pobediti.
0: Sudar Titana, da, 19. jul, dakle finale svetskog prvenstva u fudbalu. E sad, osim toga što će to biti jako uzbudljivo ovako sa sportske strane, bit će u svakom slučaju uzbudljivo i sa muzičke strane.
1: Apsolutno da, zato što će pevati, videla sam malo po portalima, verujem da su i ostali ispratili i na mrežama ovako, Madonna, znači,
0: da.
1: Wow, Madonna.
0: Na polu vremenu.
1: Da, znači bit će Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira naravno.
0: Da, kako bez Shakire.
1: I apsolutno, mislim da je to, da će biti ludilo. Znači...
0: Pa da, pa sigurno da hoće. Ovo je inače prvi put da oni pevaju na polu vremenu, ali tako?
1: Jeste,
0: to sad...
1: da, i onda ćemo mi to sve moći da ispratimo i onda eto nama tema za komentarisanje narednih ih.
0: Tako je, inače to su sve pevači i pevačice koje ovde slušamo kod nas na TDI radio. Između ostalog Madonna koja je izbacila ceo novi album kao nastavak njenog albuma sa početka 2000-ih godina. Sada je izbacila taj drugi deo, Confessions on the Dance Floor.
1: Tu jeste i pokidala, videli ste vrlo izašle na svim monolistama.
0: Ma pokidala, da, album je sjaj. E dobro, da, osim toga izbacila je i duet sa Sabrinom Carpenter, Bring Your Love, koji se vrti već nekih mesec, dva kod nas na TED radio, pa kad smo već pomenuli celu ovu priču, slušamo Madonu i Sabrinu u nastavku. Dobar dan.

0: talk about.
1: TDI Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Ваши!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Lance Offenbach, Sofian Pamar i Cynical. Vi ste na Teddy Radio, uskoro će 6 sati. Dobar dan, Ogi ovdje, stigli smo polako do kraja Teddy i kafea. Što znači samo da Teddy i Party Time vrlo uskoro počinje. Bađa će vam praviti društvo ovog petka sve do 10 uveče, gdje god da ste i kakvi god da su vam planovi. Ako možda recimo počinje godišnji odmor danas, čestitam, lepo se pravite što god da ste smislili i za ovaj petak i za vikend. U svakom slučaju, na Teddy-u će biti samo hitovi da to sve proprate. Prvi u nizu, Robin Schulz i Show Me Love. Čujemo se sutra, ćao!

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati 2 minuta i pravo vreme za žurku.
1: PDI Radio.
3: Samo hitovi.
0: Party time.
2: Pozdrav braći i sestre, dočeka smo i mi ovaj sveti dan, a pod sveti dan mislim na petak. Dušu dalo malo da opustimo od briga i problema, a šta sve bude večeras, pa pričat će se sutra. Do tad bađa sa vama, a mi se družimo uz Party Time na TD Radio.

0: Beat Central Marketing.
1: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko džetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Koristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: Chemoimpact. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Pam pararam. A dok se vozimo i slušamo samo hitove, možda smo baš u vožnji u glavnom gradu i evo ljudi, zato mi pratimo stanje. Konkretno, evo trenutno u 6 sati i 19 minuta, najveća gužva je definitivno na Gazeli u pravcu grada sa Novog Beograda, tako da ako možemo eto tu rutu, tu deonicu da zaobiđemo, bilo bi top, a ako ne, ako smo već na njoj, evo šaljemo najveće zagrljaje i poljupce i sve živo i pokušavamo da olakšamo stanje dok naravno slušamo listu sve samih hitova, kao što je u nastavku od Calvin Harrisa, Lovers in a

hit koji je izašao prošle godine, ali ove definitivno osvaja svaku moguću listu, pa i čitavo leto. Uživali smo s Hugela i Solta, Jamaican Bam Bam. A kad smo već na ovoj latino noti, ajde tako i da nastavimo. Stiže no tiene sentido.

0: Teddy Radio.
1: Party time.
2: Party time. Party, party, party, ne može biti ako nema bucala. Hello.
3: Idem po čokoladicu po ove pesmice.
2: Ljudi, bucalo je tu, a s obzirom da je on naš najinformisaniji, najzgodniji čovek za sport, gospodine, molim vas.
3: Sad idem po šećer i vodu posle ovakvih. E, ljudi, počinje Superliga Srbije, igraju Zvezda Mačva od 8 sati, Železničar iz Pančeva protiv Radničkog iz Niše isto u 8 sati, tako da pratimo i navijamo. Jako dobra vest, odnosno zanimljivost vezano za Superligu. Skraćena je na 14 ekipa, što znači da je bod svaki bitan. Opa. 6 ide u play-in na kraju sezone da se bori za titulu, 8 ekipa idu play-out, 4 ispadaju, tako da će biti jako zanimljivo prvenstvo.
2: Okej, okay, ja sam se samo unela u način koji to bucalo objašnjava, iako ništa nisam razumela, ali zato razumijem ljudi da u nastavku slušamo samo hitove.

0: Prime.
1: Goste u Beogradu nađe ovih dana, nemojte ljudi da neko bude onaj lik koji kaže nema šta da se radi i uvek ima nešto da se radi. Evo čak gledam kako će se ovih dana održavati Vračar Open Air, letnji festival ovako igre i filma. U suštini Vračar je odlučio da ovog leta organizuje jedan festivalčić i tu će da bude filmova, naravno besplatnih, bit će ludila, bit će po različitim lokacijama na opštini, tako da uvek će imati nešto da se i uradi i ne radi. Kod kuće uvek možemo da ostanemo i da slušamo samo hitove na TD radiju. Real.

0: Central Marketing.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene, montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
4: Tremo Impact. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
7: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko đetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium. 100% po našem ukusu.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: La la la la la la, Rihanna i SOS na TD radiju. A sa 2006. Rihanna, idemo na 2026. U nastavku Leoni i Callum Scott. Ovoj kolaboraciji se nismo nadali.
1: Njihov hit.
0: Novi.

0: Central Marketing.
1: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku morava i ladan lav. U Požegi je ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog kod džetinja.

0: Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora Love. Love Premium, 100% po našem ukusu.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje. Dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
6: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
8: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

naravno društvenim mrežama listamo da li sedeli, ležali na WC šolji bili. Evo tako ljudi, ja isto malo listam mrežama i naletim na status jedne devojke koja je napisala: volim ljude koji se pretvaraju da nešto nisu primetili samo da se neko drugi ne bi osjećao neprijatno. I to stvarno jesu carevi od ljudi, bukvalno su najbolji ljudi na svetu, ali evo to je eto možda neko moje mišljenje. Evo pišite nam vi na Viberu na 069 3089 399. Kada na primjer znamo da je neko stvarno

0: TD, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: E pa narode, malo pre smo vas pitali ko je po vama dobar čovek. Šta to neko mora da uradi da bismo bili na foru ovo je baš dobar lik, ovo je baš super lik, kao što sam ja u tom fazonu za našeg bucala koji je tu da čita sa nama.
3: A zašto sam ja dobar čovek?
2: Ti si dobar čovek zato što ti si bukvalno onaj tip osobe kome su očima vidi da nikome ne želi zlo, ni najgorem neprijatelju ti ne želiš zlo.
3: A jeste tako, stvarno.
2: Srce kako se postideo. Evo, ako vi ste nam ljudi slali na Viberu, prvi se javio Uglješa koji kaže, kada si prvi na redu da parkiraš nakon što neko izlazi i tu su druga kola, ali osoba u njima ne pokuša da ti uleti na parking mesto.
3: Uf, to jeste stvarno dobra osoba.
2: Ti to bolje znaš, ti si vozač, ja nisam, ja sam suvozač.
3: Ako tako uradi ta druga osoba, da dobro. Pusti, realno svakam u čast.
2: Svakam u čast, jer realno većina bi pokušala da uleti, kao jeste da nisam stigao prvi, ali kao u boljoj sam poziciji.
3: Kao nisam te video, znaš
2: da,
3: ti.
2: Da.
3: Ajde imamo šta kaže Lidija. Kaže, dobri su mi ljudi koji ne pošalju dete na kasu sa jednim artiklom, pa se oni magično stvore sa punim kolicima.
2: Kako to inače mrzim kad neki rade, kao dođe dete, nosi flašu vode i kao ajde sine ti ispred i ono mama i tata puna kolica. Ja se slažem sa Lidom. Kako znamo ko je po nama dobar čovek, Jovan piše, svako ko krene da baci nešto u smeće, promaši pa pokupi i ubaci kako treba.
3: Jeste, realno, mislim ja to ne bi uradio iskreno, ali
2: šta ti ako promašiš kantu,
3: pa,
2: ti neće pokupiti.
3: Promašio sam, šta da radim, mislim.
2: Bucalo.
3: Kao pravim se da nisam video.
2: Bucalo. Ok. Kako znamo da neko dobar čovjek?
3: Makica kaže, imam palašljivo kučence, tako da volim kad me neko prvo pita smem li da ga pomazi.
2: Da, nije ono na forku, jau, kuca slatka mala na mane, ne, nego kao izvinite, smem li da vam pomazim kjera.
3: Ja sam se uplašio, pađo.
2: Hvala, Bucalo. Dobro, ajde, manje ćemo o strahovima.
3: Znaš kako ja znam ko je dobar čovjek?
2: Ko je dobar čovjek?
3: Kad sluša Party Time i samo hitove na TV-u.
2: Neka sreća moja.

Avicii, šta god da je snimio, šta god da je radio, to je naravno postao hit. A kada spominjemo hitove, evo jedna gospođica koja je trenutno zauzeta sa majčinstvom i svaka joj čast i treba Bogu hvala, sjajna je, divna i svakako u muzičkom svetu je proizvela toliko toga, a i u make-up svetu, svako mogućem, naravno Rihanna i Kiss It Better u remiksu.

0: Central. Marketing.
1: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku morava i ladan lav. U Požegi je ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letni komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko đetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
2: Zabranjena prodaja.

0: Služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Tina klandestina na TDI radiju, a na TDI radiju tu je Bađa, a tu je i Bucalo.
1: Pa gde ste ljudi, nismo se dugo čuli.
0: Ok, narode, kao što već ptice na grani znaju, petak je u toku. Samim tim, šta planiramo večeras, Bucalo?
1: Planiramo da izađemo negde na neku svirku, dobro, da se opustimo, onako, petak je, to je to pravo vreme, ali opet sutra se radi.
0: A ti radiš?
1: Da.
0: A, dobro, a zato ti u stvari večeras tuc.
1: Biće ludilo do 6 ujutro.
0: E pa vidiš, ja sam za vikend slobodna.
1: Wow.
0: E pa moram i ja nekad, imam i ja dušu što se kaže. Tako da ja večeras, narode, spadam među onu grupu ljudi koja će totalno da iskulira na maks, da ne radi ništa, da samo ono što se kaže, ležim, gledam TV.
1: Ljudi, šaljimo Bađi poruke da je budimo.
0: Ne, nemojte ljudi, volim ja sve vas, ali ja bi da odmorim. Idemo na muziku.

E ovo je prava koja se posvećuje izlasku. Do you wanna dance? Au! Ok, s obzirom da imamo 6 minuta do devetke, a petak je, što znači da ovde od 9 stižu i Divoli i Markvart i kreće njihov Night Shift Radio Show, naša 72 DJ-a koji će tek kod nas da naprave ludilo, a i kod vas ko sluša kod kuće u kolima gde god, osjećaće se kao da je u klubu, ali naravno dok ne ste, imamo momci, imamo fore za još koju pesmu. Iskreno, može malo remiksa, uvek. Zato idem na Cold Heart.

Started with the grand. Then I got out of the announcements.

0: Hit Central. Marketing.
1: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko džetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
3: Doživi dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
4: 1, 2, 3, go!
5: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketingcacaket@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.